ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱤᱧ ᱢᱟᱨᱥᱮᱞᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱜᱩᱱ ᱢᱟᱱᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱪᱟᱸᱫᱚᱣᱟᱜ ᱫᱟᱭᱟᱛᱮ ᱱᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱫᱤᱞᱟ ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱵᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱥᱚᱛ ᱵᱮᱥᱣᱤᱠ ᱛᱟᱯᱢᱟᱱ ᱨᱮ ᱵᱨᱤᱫᱷᱤ ᱫᱚ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱳᱣᱟᱨᱢᱤᱝ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱳᱣᱟᱨᱢᱤᱝ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱡᱤᱣᱟᱥᱢ ᱤᱱᱫᱷᱚᱱ ᱡᱩᱞ ᱟᱨ ᱵᱟᱭᱩᱢᱚᱱᱰᱚᱞ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱛᱟᱨᱱᱟᱠ ᱫᱩᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱳᱣᱟᱨᱢᱤᱝ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱡᱤᱣᱤᱫ ᱡᱤᱣᱤᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚᱢ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱯᱢᱟᱱ ᱟᱪᱠᱟ ᱜᱮ ᱰᱷᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱪᱠᱚᱢ ᱟᱫᱚᱢ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱪᱠᱟ ᱜᱮ ᱜᱷᱟᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱨᱡᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱤᱣᱟᱥᱢ ᱤᱱᱫᱷᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱲᱪᱟᱲ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱳᱣᱟᱨᱢᱤᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱥᱚᱞ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ 10 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱨᱮ ᱯᱨᱤᱛᱷᱤᱵᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱥᱚᱛ ᱛᱟᱯᱢᱟᱱ 1.5 ° C ᱰᱷᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤᱠ ᱛᱚᱱᱛᱨᱚᱭᱮ ᱱᱩᱠᱥᱟᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱯᱚᱨᱭᱟᱵᱚᱨᱚᱱᱤᱭᱚ ᱜᱚᱲᱵᱚᱲᱤᱭᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱚᱱᱚᱥᱯᱚᱛᱤ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱛᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱛᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭᱟᱵᱚᱱ ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱵᱚ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱳᱣᱟᱨᱢᱤᱝ ᱵᱚᱱ ᱴᱷᱩᱠᱩᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱳᱣᱟᱨᱢᱤᱝ ᱫᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱨ ᱯᱚᱵᱚᱱ ᱟᱨ ᱡᱩᱣᱟᱹᱨᱤ ᱩᱨᱡᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱴᱤᱠᱟᱹᱣ ᱩᱨᱡᱟ ᱥᱨᱳᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱲᱪᱟᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱠᱛᱮ ᱱᱟᱹᱯᱤᱛ ᱯᱨᱤᱛᱷᱤᱵᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱥᱚᱛ ᱵᱮᱥᱣᱤᱠ ᱛᱟᱯᱢᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱰᱷᱮᱨ ᱫᱚ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱳᱣᱟᱨᱢᱤᱝ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱡᱚᱞ ᱡᱚᱝᱜᱚᱞ ᱟᱨ ᱡᱚᱢᱤᱱ ᱟᱥᱚᱞ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱯᱮᱢᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱪᱟᱞᱛᱮ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱣ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱤᱱᱫᱷᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱲ ᱪᱟᱲᱮᱫᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚᱱᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱨᱤᱫᱷᱤ ᱛᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱤᱱᱫᱷᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱨᱟᱠᱨᱤᱛᱤᱠ ᱥᱚᱝᱥᱟᱫᱷᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱯᱭᱳᱜ ᱥᱟᱵᱫᱷᱟᱱᱤ ᱛᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱢᱤᱛ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱷᱟᱹᱱᱤᱡ ᱥᱚᱢᱯᱚᱫᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱩᱯᱭᱳᱜ ᱠᱚ ᱛᱚᱵᱮ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤᱠᱤ ᱛᱚᱱᱛᱨ ᱦᱚᱸ ᱚᱥᱚᱱᱛᱩᱞᱤᱛᱚᱜᱼᱟ ᱮᱠᱮᱱ ᱛᱟᱯᱢᱟᱱ ᱵᱨᱤᱫᱷᱤ ᱜᱮ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱳᱣᱟᱨᱢᱤᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱚᱝᱠᱮᱛ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱱᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱚᱭ ᱵᱷᱟᱱᱰᱩ ᱰᱷᱮᱣ ᱫᱟᱜ ᱦᱤᱢᱥᱠᱷᱚᱞᱚᱱ ᱥᱟᱶ ᱯᱨᱟᱠᱨᱤᱛᱤᱠ ᱟᱯᱫᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱫᱷᱟ ᱥᱚᱢᱵᱚᱱᱫᱷ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱳᱣᱟᱨᱢᱤᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱯᱚᱨᱭᱟᱵᱚᱨᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱹᱠᱷᱤ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱳᱣᱟᱨᱢᱤᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤᱠᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱱᱚᱨᱱᱤᱨᱢᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱚᱡᱽ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱜᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱵᱮᱦᱚᱛᱛᱚᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱚᱱᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱚᱫᱽᱭᱳᱜᱤᱠᱤᱠᱚᱨᱚᱱ ᱥᱚᱦᱚᱨᱤᱠᱚᱨᱚᱱ ᱪᱚᱞᱛᱮ ᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱵᱤᱨ ᱟᱨ ᱚᱛ ᱞᱟᱜᱟᱛᱟᱨ ᱫᱚᱦᱚᱱ ᱛᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱥᱚᱛ ᱛᱟᱯᱢᱟᱱ ᱨᱮ ᱵᱨᱤᱫᱷᱤ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱳᱣᱟᱨᱢᱤᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱥᱚᱞ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱟ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱠᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱡᱟᱜᱣᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱨᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱜᱮᱫ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱰᱟᱹᱨ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱮᱨᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱭᱩ ᱯᱨᱚᱫᱩᱥᱚᱱ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱯᱷᱮᱠᱴᱨᱤ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱩᱰᱩᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱮᱢᱤᱠᱮᱞ ᱠᱟᱪᱨᱟ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱳᱣᱟᱨᱢᱤᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱨ ᱠᱚ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱩᱫᱽᱭᱳᱜᱽ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱯᱩᱞ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱰᱮᱯᱟᱥᱮ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱮ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱟᱵᱚᱨᱚᱱ ᱵᱟᱥᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱝ ᱥᱤᱜᱤᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱯᱢᱟᱱ ᱵᱨᱤᱫᱷᱤ ᱨᱮ ᱛᱷᱩᱠᱩᱢ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱳᱣᱟᱨᱢᱤᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱢᱚᱣᱥᱚᱢ ᱟᱨ ᱡᱮᱵ ᱵᱤᱵᱷᱤᱫᱛᱟᱭ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱴᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱜᱚᱨᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱠᱳᱯ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱸᱰᱮ 8 ᱠᱷᱚᱱ 10 ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱞᱤ ᱪᱟᱞᱛᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱯᱢᱟᱱ ᱱᱤᱭᱚᱱᱛᱨᱤᱛ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱮᱠᱮᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱚᱥᱚᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱚᱣᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱪᱟᱞᱛᱮ ᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱮ ᱥᱟᱦᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱟᱞᱛᱮ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱨᱚᱛᱤᱨᱚᱠᱠᱷᱟ ᱯᱨᱚᱱᱟᱞᱤ ᱦᱚᱸ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱵᱤᱛᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱰᱷᱮᱣ ᱫᱟᱜ ᱟᱨ ᱟᱠᱟᱞ ᱫᱤᱱ ᱪᱟᱞᱛᱮ ᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩᱣᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱥᱴᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ

0: ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱡᱟᱱᱣᱟᱨ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱟᱨ ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱟᱹᱲᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱱ ᱩᱠᱩ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱚ ᱥᱟᱦᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ
1: ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮᱢ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱩᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱮᱫ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮᱢ ᱧᱮᱞ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ
2: ᱟᱫᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱥᱮ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱰᱷᱮᱨ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱮᱸ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱞᱮ
2: ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟ ᱞᱮᱱᱟᱱᱤᱡ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱚᱞᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱤᱠᱟᱥ
1: ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
2: ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮᱧ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱚᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱵᱮᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱫᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱤᱧ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱧ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱭᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱜ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱫᱷᱚᱠ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱷᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱫᱤᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱮᱢᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱜᱟᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱚᱞᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱡᱩᱛ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱮᱭᱟ
2: ᱟᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱨᱛᱚᱢᱟᱱ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱮ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱯᱚᱨᱵᱟᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱫᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱦᱮᱸᱠᱤ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱩᱯᱭᱳᱜᱽ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱯᱭᱳᱜᱽ ᱚᱱᱩᱥᱟᱨ ᱜᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱚᱠᱚᱭ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱢᱚᱡᱽᱫᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱚᱞᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱩᱯᱭᱳᱜᱽ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱚᱥ ᱮᱸᱰᱮ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ
1: ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱡᱮ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱡ ᱫᱚᱠᱚ ᱥᱟᱦᱟᱨᱮᱱᱟ
2: ᱵᱚᱞᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱠᱚ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱟᱨ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱥᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱠᱚ ᱞᱚᱵᱫᱷᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱡᱚᱵᱮᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱧᱮᱞ ᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟᱧ ᱮᱱᱛᱮ
1: ᱛᱚᱵᱮ ᱢᱟᱦᱟᱥᱚᱭ ᱠᱚᱜᱮ ᱠᱚ ᱧᱩᱭ ᱠᱷᱟᱡ ᱫᱚ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱵᱚᱞᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱚᱪᱚᱜ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱮᱭᱟ
2: ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱟᱹᱱᱤᱡ ᱜᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱥᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱟᱹᱱᱤᱡ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱞᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱩᱨᱩᱢᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱫᱚ ᱵᱚᱞᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱨᱩᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱩᱨᱩᱢ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱨᱩᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱦᱚᱠ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱨᱩᱢ
1: ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱷᱟᱣ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱱᱮᱱᱠᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱛᱮ ᱟᱫᱚᱢ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱟᱠᱢᱟᱨᱤ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱫᱚ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱥᱤᱵᱚᱲᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱧᱩ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟᱭ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ
2: ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱣ ᱢᱮ ᱠᱷᱟᱡ ᱛᱚ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱚᱞᱮ ᱩᱱᱤ ᱧᱩ ᱦᱚᱪᱚ ᱢᱮᱭᱟᱭ ᱟᱨ ᱧᱩ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱢ ᱠᱷᱟᱡ ᱫᱚ ᱵᱚᱞᱮ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟ
2: ᱵᱟᱥ ᱵᱟᱥ ᱟᱨ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱣ
1: ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱟᱯᱚᱨᱦᱚᱸ